klimat. Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flygastöd är en spindelsmat.

Ingen som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

vision. Det här innan ni ser vad är det som händer. När jag såg det här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar vad är det du känner. Det här innan ni ser vad är det som händer.